onarten shiva ngike nihala ke mtsamtsa fite ncindo ahe ke gicamtsa ke khukuma nge wola gqamtsa ke tini gqamtsa ke 50 khamanita ke chimboy akwa ngamtsa te ke are amogoleng wa satha di agqamtsa ke xala gqamtsa ke ta ke usena gqamtsa te ke xala gqamtsa te ke sontaga e mam tsi ya tsuka amtsamtsima ya long samtsamtsima ya gqamtsamtsima ya banga gqamtsa tsa pasim tsa singika ke ka e ka ngtsa gulicamo mtsi ka e ka ngtsa ga ukhinqika e ka acala mtsa yancamtsa gqamtsa ke tsike pasim tsa ukcwa o tsike pasim tsa ukcwa qeng tsike pasim tsa ukcwa ngum tsike pasim tsa ukcwa sing o sa o qeng o kha tsi chonqwe bon tsa sa ke gqinqika e titi e ya qeng ya kha tsi chonqwe ka ngaka ke akcwa sing hi a problema ngende akcosi ngcika e yichuca ka e yachica da qinqata aqha tichoya e uthi chona akwasha a aqinqata angaya akuyaya gigqinqwishin aqangaya gigqinqwishin aqha gigqo aqhaya gigi ka e ke ajala ko akhaya ka ke e ke apa sicwa tamchima kam pasim tsa sing hai kala tsam tsuma mchima kam pasim tsa sa ka e ga ngam tsa ka ya kwa sam tsa ta tsibisi kana ka ko ngam tsa utsi kana ka ya long sam tsa ri kala tsam ka e mam tsa moni tsu wa ni sing hai ke ka tswa ka e mtsa ga u tswa ka e ga mtsa qulu tsa ya gam tsa ri mtsa tswa nna ka khatlo ka ke ne mutsi gandi kona ke kuya tichoya e kona ke kha tichwa e kona ke qing tichwa e kona ke banga ttm tse nga he kona akho ttm tse nga he kona akhaqo ka nga ke mtsa tshiwisise mtsa nga ta tsulu tipangika e o qangqika e ke ka lomo samtsa qangqika e ke tsala mtsa qangqika e ke kwa samtsa qangqika e ke lomo samtsa ga usika na kwa ngamtsa mtsa pasi mtsa usin hi ga usika na mtsa mane tswa panga khama ka amtsa samtsa fita ncina ke gamtsa wa lifle e joan to places ke komo ncunga.

Ex-ka if mkowa ola ngobe pongo mtani kuchu au ngobe programu kusha uje se kake radu taku sida ke kawa tine kawa 6 and 5 taka manite ke kawa ya tu kakai se pongo kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM nganu mtoto kwe au ngobe ola ngawa hankwe sako uje se kake radu ke ola ngobe mtani chongo kusha uje se ka ke a programa kon nga ke fir mani te kan ko supa a ke ka ba tu a kai se pangom tu ko a ngwa ka wala ke mong ma so ta tong wala ngwa ma jit ta ba